0: Kopa jos la! Go bagat le ki la. Yo wè sa ou ta fè. Mè sa mè nou go bagat ka pase la. Mè de chagrin moun ki la, lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè moun chèche foufoun. Tout moun ki la, rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun moun mwen. Lume telefon yo, tout moun ki la. Lume telefon yo, lume. Lui met téléphone.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lui met telefon yo, chèchel.
1: Gade foufoun, kape plote nan sala.
0: Oui.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.

0: Kopa chasla! Go bagat le gila. Yo wè sa ou ta fè. Mè sa mè de go bagat ka passe la. Mè de chagrin moun gila, lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou n'cheche foufoun. Tout moun gila, rale telefon yo. Lume telefon yo. Cheche foufoun pou mwen. Lume telefon yo, tout moun gila. Lume telefon yo, lume. Tout le monde.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lume telefon yo, chèchel.
1: Gade foufoun, kape plote nan sala.
0: Oui.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.